bedi nanzo bedi agaba iranga tulika birere nya lwachi kugaba ne Allah yamujulira saba Allah te amwejjana naye nga yali musajja mugabi nnyo nga tayagala nnyo abaana abato nga atwagala nnyo era nga awe nava n'okusatandika okusala emyaka nga oweza 15 ataakuwa era nze nga asisukka 10 oyina emeka ndi mwenda nyina mwenda munange jata jajja obedi nyina mwenda ekwata ate ye nga munange yali mukadde nga tasobola kulaba kugana kati nga tugijaamu nga tugizza obuto tusobola okufuna ku ffene okay anyway kangendeko mwadhikari ate ezokumacya nja kulaba nti ate nkomawo gy'oli eyo era ompe ku mawulire ki agali mu kitundu kyo.

Kulembeze ba boda boda mu ggwanga nga bakulembeddwa mu Frank Mawejje bategeezezza nga bagenda okuyambako poliisi okukwata buli wa boda boda eyeenyigira mu kutta Sidin Gongolyo. Era ng'ono kijjukirwa nti baamugwako kiyiifuyiifu ne bamukuba okukkakkana nga bamumizizza omusu nga bamuteebereza okuba nti yanyekudde akasawo. Bano nno nga bakulembeddwa mu Frank Mawejje bategeezezza nga bwe bavumirira ebikolwa nga bino era ne bawera nga bwe bagenda okukolagana ne poliisi okulaba nga bakwata ababoodabooda bonna abeenyigidde mu kikolwa kino nga kino nno kyasaanyizzaawo obulamu bw'omuntu. Y'omuwabuzi wa pulezidenti era nga y'omu ku baazirwanako Hajji Abdul Nadduli avuddeyo n'asaba omukulembeze w'eggwanga okukozesa olunaku olwa